کامنی. ارے کھولو کا ارے کیوار ہے جی, ان کھولو کنٹ کے وار لیکن ان نہ اٹھے گئی کہ کیوار نہیں کھولی. اب جو دو ہے سنو سادھو نے, سادھو نے سنو دو ہے سادھو کے رامن سے. شنک بجے سا جو جا میرے وہ